0: tendeliram.
1: Bon ton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu. Kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas. Kada se prilazi stolu, ljude koje poznajemo pozdravljamo isključivo klimanjem glave, nikako rukovanjem. Tako je barem bilo nekada. A kako je danas?
2: O, gde si buraz? Ma, ma, ma. Pa vidi taj biceps, a? O, si se nagruvao?
3: Bratina, pa ljubi brat. Ma, baci jako.
2: O, tu je i gospođa, ljubim ruku, ljubim ruku. Vidi taj manikir, a?
4: Malo lajkiram, malo nokte lakiram.
2: A, gospođo, braci, keve mi.
1: Kako bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, pa ajmo malo da preskočimo ovaj mundijal jer imamo jako lepih vesti što se tiče crnogorskih sportista. Kaže naslov, Janičić dobio rivala za UFC debi u Beogradu, Francuzu Naletu, bez poraza u posljednjim borbama. Biće ovako onako malo čupavo, ali mi verujemo u Janičića. Crnogorski MMA borac Miloš Janičić saznao ime protivnika za svoj prvi nastup u najjačoj svetskoj MMA organizaciji UFC-u, a reč je o jednom mladom i veoma opasnom francuskom borcu, Noi, tako se zove, ali mi znamo da će Kobra to ozbiljno da shvati i da će da ga pobedi. Duel će biti deo spektakla u Beogradu na događaju UFC Fight Night Beograd zakazanog za 1. avgust, gde će Janičić imati priliku da ispiše istoriju kao prvi crnogorski predstavnik u oktagonu najprestižnije svetske promocije. Tako da Miloš Janičić je ispisao istoriju, prvi crnogorac u UFC-u. Dolazi u UFC ovaj Francuz kao jedan od boraca koji su privukli pažnju sjajnom formom u posljednjem periodu. Ima profesionalni skor od 9 pobjeda i 2 poraza, a u posljednjih 5 nastupa beleži impresivnih 5 trijumfa, od čega su 4 završena prekidom već u prvoj rundi. Poznat je po agresivnom stilu i brzom završavanju borbe, što ga čini ozbiljnim testom za Janičića na njegovom UFC debiju. Francuz je u prethodnom periodu prošao kroz ozbiljan deo karijere, uključujući poraz u Bellatoru, ali se brzo vratio serijom dominantnih nastupa. Upravo ta forma donela mu je poziv za UFC, gde će protiv Janičića debitovati i on na najvećoj sceni. A za oba borca ovo će biti prvi nastup u oktagonu najjače MMA organizacije na svetu, što dodatno povećava značaj i pritisak pred okršaj u Beogradu. Mi verujemo u našeg borca Miloša Janičića i želimo mu svu sreću 1. avgusta, ali sigurni smo i znamo da će pobediti.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, dobro veče. Ritam dana je, pa ajde malo da krenemo drugačije danas. Znate ono kad vidiš neku priču i prvo pomisliš, ma ovo ne može bukvalno da bude stvarno, a onda skotaš da je zapravo potpuno realna. E, baš takva je ova. Nećemo danas o transferima, nećemo o rezultatima, nego o jednoj od onih priča koje ljudi vole da zovu filmska ljubav. Ali u slučaju Lea Messija i Antonele. To je njegova sadašnja supruga. Sve krenulo mnogo pre kamera, stadiona i trofeja. Lionel Messi, čovjek koji, pa, je za mnoge najbolji fudbaler svih vremena, nije svoju ljubavnu priču počeo u nekom glamuroznom klubu, nego bukvalno u detinjstvu u Argentini. On i Antonella su se upoznali kao deca. Njene i njegove porodice su bile povezane. Družili su se preko rodbine i prijatelja i to je ono pravo klinačko upoznavanje, bez ikakvih planova, bez razmišljanja šta će biti sutra, samo druženje, igranje i odrastanje. I sad dolazi onaj deo koji ljude onako najviše zanima i vole da ga prepričavaju. Kažu da je Messi već kao dečak bio zaljubljen u nju i da joj je čak napisao pismo u fazonu: jednog dana bit ćemo momak i devojka, znači klinac, osnovna škola, fazon, a već ima viziju života. Neko bi rekao, ma, dečija posla, ali vreme je pokazalo da nije baš bilo samo dečija mašta. A kako je Messi odrastao, odlazi u Španiju, u Barcelonu, da gradi ono što će postati jedna od najvećih karijera u istoriji fudbala. Aj, realno, tu bi većina priča stala. Nova država, novi život, slava, sve ide svojim putem. Ali njih dvoje nisu izgubili kontakt, nisu se, ono, pod navodnicima zaboravili, kako to često biva. Ostali su prisutni jedno drugom u životu i polako vremenom to dečije prijateljstvo počinje da menja oblik. Naravno, život nije bio samo bajka. U međuvremenu su imali svoje faze, svoje odnose, svoje probleme, ali ono što je zanimljivo, uvek su nekako ostali povezani. E pa, vremenom su odlučili da budu zajedno, bez velike pompe, bez spektakla, više onako tiho, prirodno, kao nešto što je već trebalo da se desi. Godinu dana kasnije, ta priča dobija i svoju veliku potvrdu. Venčali su se 2017. godine u Rosariju, u svom rodnom gradu, i to je bio onaj moment kad su svi rekli, ok, ovo je to, od početka do kraja. Danas imaju troje deci, žive porodičan život daleko od te priče samo fudbal i slava. Nakon Španije i Francuske, sad su u Majamiju, gde Messi igra za Inter Majami i gde su, bar kako deluje, našli neki svoj, pa ono, kažemo, mir. I možda baš to ono što ovu priču izdvaja. Nema tu nekakvog ogromnog obrta, nema skandala koji definišu sve, nego jedna linija koja traje od detinjstva do danas, dve osobe koje su se upoznale kao klinci i nekako ostale u istom pravcu kroz celi život. I iskreno, u svetu gde se sve onako baš brzo menja, možda je baš to najneobičniji deo cele priče. Tako da mi im želimo da budu još jako, jako dugo u braku i da budu srećni i da Messi naravno obara, kao što je krenuo, sve rekorde. Tako da, to je to, ekipo, malo laganija trema za ovako ove sate. Ostajemo uz muziku, uz ritam dana, vi znate kako to ide. TDI, dobra energija i idemo na sljedeći hit.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Kako su vas kažnjavali kada ste bili mali?
2: Ma, morala sam da glumim da ste dostavljača, trkni po ovo, trkni po ono, a niko ništa ne plaća.
3: Idi biraj prut, ono, znaš, idi uberi sebi prut koji hoćeš. I uvek se zeznem, uzmem onaj tanji, znaš. A on svrbi! A u suštini je fora da uzmeš onaj deblji, onda neće niko te dirati. Mislim, ako to uopšte neko danas i radi, mislim, to je potpuno bezvezno.
1: Kako su te kažnjavali kad si bila mala?
4: Branili su mi tablet i telefon.
1: Pa ja se zapamtio, ono, i to mi još iz osnovne, ono, kao pričaš nešto na času i dođe učitelj i ono isčupati iz zulufe, znači oči mi ispadnu iz zulufi, oči i sve.
5: Izgleda da su nas strogo kažnjavali, ali i dalje mislim da nema gore kazne od rečenice ne diraj to, to je za goste.

0: ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, ritam dana u toku. A baš smo juče onako pričali o ovome i znamo da je dosta vas ostalo fazonom, ma ima vremena, stići ćemo. Ali evo da vas podsjetimo, nije baš tako. Univerzitet Crne Gore je otvorio konkurs za upis na osnovne studije za 2026-27 i stvari su već krenule onako malo ozbiljnije. Juče smo to prošli, ali sad je bitno da se ne propusti onaj najvažniji deo. E pa poenta je da su prijave krenule juče, odnosno 25. juna, i ono što je ključno, ostalo vam je još samo danas 26. juna, znači bukvalno jedan dan, i to do 16 časova. Posle toga gotovo nema, a još malo da razmislim, znači nema toga ljudi. Znači ako si u fazonu nisam stigao, nisam siguran, vidjet ću kasnije, ovo ti je taj trenutak kad to kasnije više bukvalno ne postoji. Da vas podsjetim ukratko šta je u igri. Preko 3200 mesta na 19 fakulteta ima svega, od tehničkih i medicinskih smerova, preko prava, ekonomije, društvenih nauka, pa do umjetnosti, jezika i sporta. Bukvalno imate širok izbor za svakoga po nešto, što se kaže. Većina mesta je na budžetu, što znači da studiranje ide bez školarine, a ima i onaj manji deo samofinansirajućih mesta, recimo za programe na engleskom jeziku, iz biznisa i ekonomije. Pa ako ste čuli da ima nešto novo, ima i par novih studijskih programa ove godine, posebno na Filozofskom i Tehnološkom fakultetu. Pa ako vas zanimaju te modernije priče i nova zanimanja, imate bukvalno i tu opciju ljudi. Znači, posle ove faze prijava ide nastavak. Testiranje su 29. juna za one koji nisu imali onaj eksterni maturski ili stručni ispit, a prijemni ispiti su 30. jun i 1. jul. Sve se to završava do 3. jula kad ide upis i završna ona papirologija, ali mi sada se vratimo na najbitnije. Juče smo pričali o ovome, a sad je realno ostao samo još jedan dan da se prijavite, 26. jun do 16 časova. Nemojte da vas uhvatim ono, ma mogo sam, jer iskreno, ovo je jedan od onih rokova koji se ne praštaju. Ako znaš nekog ko još razmišlja, pošalji mu ovo, podsjeti ga, jer posle sutra nema više ništa. Naravno ima, ali tek mora da se čeka sljedeća godina. I to vam je to, ekipo, kratko jasno. Idemo dalje sa muzikom, ostanite u TDI i ritam dana, a vi koji se prijavljujete, srećno.
0: Ovo je ritam dana na TDI radiju.

0: slušanje. Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: A kako je krenula letnja sezona, tako naravno kreću i festivali, koncerti, razni programi, tako da, ljudi, ima mnogo, mnogo dešavanja ovog leta na Crnogorskom primorju. Pa ako postoji nastup koji više liči na putovanje nego na onaj klasičan koncert, pa onda je ovo bukvalno baš to. Na veliku plažu u Lucinju u okviru Exita stiže Monolik i to onako premijerno, što već samo po sebi govori da nas čeka nešto posebno, a neki ne običan festivalski set. I da, odmah moramo biti jasni, Monolik nije standardan DJ. To je umetnik koji je uspeo da spoji glas, gitaru i elektronsku muziku u jednu priču koja se ne sluša usput, nego to uvuče i nosi bukvalno na tim talasima. A iza projekta stoji Stefan Link, nemački multi-instrumentalista i producent čiji zvuk balansira između intime kant-autora i snage velikog klubskog podijuma. Njegove stvari ne jure hit, nego grad i atmosferu. Jedna od najpoznatijih numera, Otac okeana, zvuči kao miran razgovor sa morem, duboka, emotivna i beskrajno široka. Sa druge strane, Povratak u Oz, posebno u poznatim remix verzijama, pokazuje njegovu festivalsku stranu. Energija koja diže publiku i pretvara noć u pokret. Kroz albume poput Amniotic, zatim Ispod tamnih neba, pa sve do Lepota svega toga, Monolik gradi svoj prepoznatljivi svet u kojem se mešaju elektronika, gitare i emocija bez žurbe i bez nekog suvišnog viška. I upravo zato Velika plaža deluje kao idealna scena za ovakav nastup. More, pesak, otvoreno nebo i vetar daju njegovoj muzici dodatnu, perfektnu dimenziju. Kao da sve zvuči šire, dublje i prirodnije. A publika ga već zna onako baš dobro sa Exita, gde je pokazao da ne moraš da razložiš tempo da bi napravio vrhunsku atmosferu. Dovoljno je da pustiš muziku i da dišeš, bukvalno da uživaš. I zato se ovaj nastup već sad najavljuje kao jedan od onih festivalskih iskustava koje se ne prepričavaju kratko, nego se pamti kao celina. Noć na plaži, muzika između mora i neba i set koji više liči na priču nego na nastup. Pa realno, ljudi, to je Monolik. Tako da, ljudi, saznali smo ko će da dođe na Exit, šta nam ostaje nego da napravimo dobru organizaciju s ekipom i da odemo na tu plažu i da uživamo. A naravno, pre samog nastupa i posle na after partiju, tu su samo hitovi da grojuju i da prave ozbiljnu žurku.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, čao ljudi, ako tražite plan za kraj juna koji uključuje i more, i dobru hranu, i vino, i onaj pravi mediteranski vibe, evo jedne priče koja već miriše onako, pa na ozbiljnu sezonu leta. U Luštica Bayu od 26. do 28. juna održava se Super Wine Experience 2026, jedan od najpoznatijih vinskih događaja na Jadranu koji spaja vino, gastronomiju i opušten način života uz obalu. Znači, nije samo ona priča festival vina, nego kompletan doživljaj. Tri dana različitih događaja u Luštica Bayu gdje se mešaju i vino i dine večeri, druženja, degustacije i sve ono što ide uz mediteranski stil života. Centralni deo priče jeste Super Wine Tasting koji se održava 27. juna na Malom Lukobranu u Marina Villageu od 8 sati. Tu se okuplja veliki broj vinarija iz Crne Gore i regiona, ali i iz inostranstva. Pa je to onaj ceo moment gdje na jednom mjestu možeš da probaš baš ozbiljnu selekciju vina uz muziku i atmosferu koja je već postala zaštitni znak ovog događaja. A ono što ovu priču dodatno diže je lokacija, more, marina, zalazak sunca i sve ono što ne može da se onako isforsira. Nego je jednostavno, pa, mora da se doživi ta jednostavnost. Učestvuju vinari i brendovi celog regiona Evrope, od domaćeg pa do raznih internacionalnih imena, pa je to baš miks koji pravi ozbiljno festivalsku atmosferu za ljubitelje vina i dobre hrane. I za kraj, završnica festivala je 28. jun uz plažnu žurku, opušteno uz muziku, more i zalazak sunca, bez formalnosti, baš onako kako i treba da izgleda kraj jednog ovakvog događaja. Ulazak na žurku je besplatan, dok ulaznice za glavni ovaj tasting 27. juna morate provjeriti na internetu da znate. I, realno, šta će nam više? Tri dana gdje se ne ide da se vidi nešto, nego da se uživa u svemu zajedno. Tako da ljudi, eto još jedna ideja, ako smo u fazonu da hoćemo malo se opustiti uz neko vince i uz neko uživanje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Svi znaju da je Kristofer Kolumbo otkrio Ameriku. A da li ste čuli za Kristofera Tulumbe? Da li naši građani znaju kada je on otkrio Ameriku i kako se zvao brod Kristofera Tulumbe?
3: Koje godine je Kristofer Tulumbe otkrio Ameriku i kako se zvao njegov brod?
4: 1492. Santa Maria.
5: Bilo su tri broda, ali sa Santa Marijom je otkrio, ja mislim, je li tako?
6: Zvao se Santo Domingo, Santa Maria de la Salute, nemam pojma, znam samo da ih je bilo tri.
2: Kristofer Kolumbo je otkrio Ameriku, a Kristofer Tulumbe nije otkrio ništa, on jednostavno ne postoji. Tulumbe su poznati dezert.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. Epa, ovu 2026. su realno obeležili filmovi, serije i samo jaki naslovi. Pa nam stiže jedna onako lepa filmska vest koja će sigurno zainteresovati sve ljude koji vole akciju, one apokalipse i onaj šta bi bilo kad bi bilo scenario. Posle dugog čekanja i više od jedne decenije priče stiže vest da se ponovo pokreće nastavak filma Svetski rat Z. Ako se sećate, originalni iz 2013. godine sa Brad Pittom u glavnoj ulozi bio je jedan od najvećih zombi filmova ikad snimljenih. I to ne samo po priči, nego i po zaradi. Film je zaradio više od pola milijarde dolara širom sveta i dalje se smatra najuspešnijim zombi ostvarenjem svih vremena. Priča je bila zasnovana na romanu Maxa Brooksa i pratila bivšeg istražitelja Ujedinjenih nacija koji usred globalne zombi pandemije putuje svetom pokušavajući da pronađe način da zaustavi tu katastrofu koja preti čovečanstvu. I sad, nakon godina tišine, studio ponovo vraća projekat u igru. Istina, za sad još nema konkretnih informacija, ni reditelja, ni scenarija, niti glumačke ekipe, ali činjenica da se nastavak uopšte ponovo pokreće, već je dovoljno da pokrene priču među ozbiljnim fanovima. Zanimljivo je to da se o nastavku govori već godinama, ali projekat je više puta bio stopiran i vraćen na početak. Sad se čini se ponovo ozbiljno radi na njegovom oživljavanju. Dodatni razlog za optimizam studija, kako navodi, mogao bi da bude i uspeh videoigre iz 2019. godine, koja je ponovo vratila interesovanje za ovaj univerzum i ovaj film. Neki čak i veruju da je upravo to dalo dodatni vetar u leđa da se priča konačno nastavi. U međuvremenu i glumci iz prvog filma povremeno komentarišu mogućnost povratka, tako da je i Mirej Enos, koja je igrala važnu ulogu u originalu, rekla da se tokom godina, pa da su postojale različite verzije nastavaka, ali da za sad nema zvaničnih informacija. Ono što je sigurno, ako se Svetski rat Z2 zaista desi, bit će to jedan od onih povrataka koji se dugo onako čekao i još duže bukvalno ljudi komentarisao. A za sad je projekat u ranoj fazi razvoja, a fanovima ostaje pa da sačekaju nove detalje i da vide da li će se jedna od najpoznatijih zombi franšiza vratiti na velika platna. I realno, povratak koji bi mogao da probudi jedan zaboravljeni filmski hit. Tako da ljudi, vratili su se, pa i Gospodari prstenova na velika platna, tako da i velika verovatnoća da će se ovo vratiti, a nam ostaje samo da sačekamo i da vidimo kako će se situacija onako odvijati i da li će Brad Pitt opet da se vrati na veliko platno baš u ovom filmu. Realno, gde on glumi, taj film je sigurno mnogo, mnogo dobar. Tako da, dok mi čekamo, pa šta nam preostaje nego da slušamo samo hitove tokom celog dana i cele noći i da idemo u dobrom vajbu. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A nema, ova 2026. godina je sigurno ta godina gdje filmovi i serije, ali bukvalno ljudi, bukvalno dominiraju. Kako god scrollovao, da li društvenim mrežama, da li internetom i portalima, uvek se nešto priča o njima. Pa kaže jedna filmska vest koja lepo pokazuje koliko dugo neka karijera može da traje i koliko se kroz godine može menjati, ali ostati na ono bukvalno samom vrhu. U pitanju je Tom Cruise koji je obeležio čak 46 godina karijere u filmu i tim povodom objavio retrospektivu videa koji je privukao pažnju fanovima širom sveta. U tom klipu se prolazi kroz njegove ono najpoznatije uloge u filmovima koje su obeležile pa bukvalno skoro sve generacije. Od Top Guna preko Kišnog čoveka pa onaj film Rođenog 4. jul, Opasno posla, pa sve do Jerry Maguirea i Nemoguće misije. Serijala koji ga je onako učvrstio kao jednu od najvećih akcionih zvezda svih vremena. Uz sve to, Cruise se zahvalio saradnicima i publici na višedecenijskoj podršci i poručio da se raduje novim projektima i susretima u bioskopima širom sveta. Ono što je posebno izazvalo pažnju jeste kratak uvid u njegov novi film koji se zove Kopač. U tom ostvarenju Cruise tumači lika Daigera, naftnog magnata, koji prolazi kroz potpuno fizičku transformaciju. Daleko od svog prepoznatljivog akcionog imidža, lik je prikazan kao čovjek sa viškom kilograma, sedom i neurednom kosom, što se već sada ističe kao jedan od njegovih najdrastičnijih uloga. A taj film je režirao baš jedan Oskarovac, što dodatno podiže očekivanja publike i filmske industrije. Prvi kratki video baš tog filma Kopač najavljen je za 13. jul, dok se premijera u bioskope očekuje početkom oktobra. Tako da ljudi, Tom Cruise i film, realno idealna kombinacija, pa dok čekamo, ajmo na hitove.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: A dobro, naravno, kao i svakog dana, pa tako i danas, ajmo da vidimo šta nas to očekuje realno od vremena danas. Kažu pretežno sunčano i veoma toplo, što je odmah znak da će biti odličan dan. Tokom jutra na severu ponegde po kotlinama magla, u popodnevnim satima slab do umeren razvoj oblačnosti, pa realno i ovo će nam prijati taman da imamo onako malo hlada. A u planinskim oblastima ponegde kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren, ponegde onako kratkotrajno pojačan, najčešće severnog smera, jutarnja temperatura do 26 stepeni, a najviša dnevna do 38 stepeni. Tako da ljudi, spremite se da bude voda negde u džepu ili u rancu, naravno kapa obavezna i naravno bermude, haljinica i majice. Slušamo dalje ritam dana, a kreću samo hitovi još jači.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, bližimo se polako 4 sata, što znači da privodimo i kraju ovu sjajni Ritam dana, pa naravno to ne znači da samo hitovi neće grmeti tokom cele noći, baš naprotiv, kreću da budu još jači i još bolji. Svakako, šta god upravo radili, gde god da smo, da li smo trenutno na putu, na poslu ili smo kući ono pred spavanjac, verujte mi, muzika ide sve bolje i bolja. Svakako, za par sati nam stižu i naši jutarci, pa i da sačekamo njih, jer sigurno će biti zanimljivo.
0: Slušali ste Rita

0: salu.
1: Talas kulture. Kulture.
2: Dobrodošli u Talas kulture, danas govorimo o apstraktnoj umetnosti. Apstraktna umetnost ili apstrakcija, umetnost koja ne prikazuje vidljivu stvarnost prirode, nego su joj jedini sadržaj likovni elementi, linija, ravan ili oblik, boja, površina ili masa. Izraz apstraktan, shvaćen kao nešto odvojeno od prirode, uvijek je bio predmet spora, možda zbog implikacije da apstrahovati nešto znači umanjiti ga ili uniziti. Muzika i arhitektura su oduvek smatrane apstraktnim umetnostima, dok su u klasičnoj tradiciji slikarstvo i vajarstvo zamišljene kao umetnosti podražavanja. Najmanje od polovine 19. veka umetnici su se svesno ili nesvesno kretali ka koncepciji slikarstva kao entiteta po sebi, a ne kao imitacije nečeg drugog. Nevolja sa rečju apstraktan kao izrazom za umetnost koja ne predstavlja prirodu u tome što se ona bez razlike koristila za svu umetnost u kojoj je predmet podređen ili iskrivljen da bi se naglasila plastična ili izražajna sredstva. Taj izraz se nekad prilično široko primenjuje na izvesne fovističke i kubističke slike na kojima predmet nije predominantan, kao i na neke kubističke skulpture. Međutim, sve dok postoji najmanji ostatak predmeta koji se može prepoznati, apstraktan nije zapravo besprekorna oznaka. Kubizam može da bude na putu ka apstrakciji, ali sam po sebi nije apstraktan. Šta više, dvojica glavnih predstavnika kubizma, Picasso i Braque, nikada u svom delu nisu odustali od veze sa predmetom stvarnošću. Ulagani su različiti napori da se nađe pogodnije ime za talas neimitativnih slika i skulptura koje su stvarane u 20. veku. Theo van Doesburg je 1930. predložio termin konkretan, a izraz nepredmetan se uveliko koristi za apstrakciju Modrijana i njegovih sledbenika. Međutim, nije nađena nikakva stvarno zadovoljavajuća zamena i čini se da nema razloga zašto se izraz apstraktan i dalje ne bi koristio. Apstraktna ili nepredmetna umetnost se veže za subjektivno, emotivno i racionalno umetničko izražavanje koje ne sledi prirodne zakone boje, teksture, oblika i prostora. Bilo da se radi o slikarstvu, grafici, vajarstvu ili nekoj drugoj umetničkoj formi, umetnik ovdje izražava sebe slobodnim korištenjem linija, likova, boje, teksture i oblika i prostora. Unošenje geometrijskih likova u slikarstvu i oblika u vajarstvu u vezi je sa racionalnim, nepredmetnim umetničkim izražavanjem. Apstraktna ili nepredmetna umetnost je pravac koji je nastao na početku 20. veka, oko 1910. godine, kada se razvila fotografija i slikar se sve više udaljava od interpretacije i reprodukcije prirodnog sveta i prirode. Govori se o nepredmetnoj umetnosti i apsolutnom slikarstvu.

0: Slušate sportski program.
1: Barcelona ne odustaje od dovođenja Juliana Alvareza i spremna je da ovog leta ozbiljno uzdrma redove Atletico Madrida. Kako prenose španski mediji, šampion La Ligue priprema ponudu vrednu čak 150 miliona eura, uključujući i bonus za argentinskog napadača. Katalonci su već ranije pokušali da angažuju Alvareza, ali Atletico bez mnogo razmišljanja odbio ponudu tešku 100 miliona eura. Ipak na Nou Campu veruju da bi situacija mogla da se promeni nakon poslednjih izjava argentinskog reprezentanta. Posle pobede Argentine nad Austrijom na svetskom prvenstvu, Alvarez je navodno nagovestio da bi bio spreman da promeni sredinu već ovog leta, što je dodatno ohrabrilo čelnike Barcelone. Njegove reči izazvale su burnu reakciju u Madridu. Izvršni direktor Atletico Madrida Miguel Angel Hill javno je optužio Barcelonu da mesecima pokušava da utiče na igrače i njegovu okolinu, te čak zapretio mogućim pravnim koracima ukoliko se takva praksa nastavi. Bez obzira na upozorenja iz prestonice Španije, Barcelona ne planira da odustane, naprotiv sprema novu, znatno izdašniju ponudu kojom želi da ubedi Atletico da se odrekne svog najvažnijeg igrača. Ostaje da se vidi da li će 150 miliona eura biti dovoljno da omekša stav Jorganđija ili nas očekuje još jedno od najuzbudljivijih transfer pregovaranja ovog leta.

slušate sportski program. Nikola Meli produžio je saradnju sa Fenerbahčeom i u istambulskom klubu će ostati još dve sezone. Iskusni italijanski košarkaš potpisao je novi ugovor vredan 2,9 miliona eura, odnosno 1,45 miliona po sezoni. Tokom prethodne takmičarske godine prosečno je beležio 7,2 poena, 5,6 skokova, 1,6 asistencija i 0,8 ukradenih lopti. Meli je tokom karijere nastupao za Milano i Fenerbahče, dok je od 2019. do 2021. godine igrao i u NBA ligi, gde je nosio dresove New Orleansa i Dallasa. Istovremeno, čelnici evropskog prvaka odlučili su da ne nastave saradnju sa Devonom Hallom i Kenom Birčom, koji napuštaju klub ovog leta.

0: slušate sportski program.
1: Završena je i grupa A na Mundijalu jednom rutinskom pobedom i jednim iznenađenjem. Meksiko je do narednog kola stigao trećim triumfom, iako je na Azteki uz oproštaj legendarnog golmana Guillerma Ochoa savladao Češku 3-0 i čekirao joj kartu za povratak kući. Česi su jedno od razočarenja, a protiv favorita nisu imali šanse. Chavez Garcia je pogodio za voljstvo, a onda su strelci bili i Quiñones i Fidalgo. Meksikanci čekaju ime narednog protivnika, a prvi mestom u grupi su osigurali da budu domaćini u narednoj fazi.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i Evropskim komesarom za unutrašnje poslove Magnusom Brunerom, sa kojima je razgovarao o ispunjavanju završnih merila iz poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, jednom od najzahtevnijih i najvažnijih pregovaračkih poglavlja.
2: Rezultati u sektorima odbrane i bezbednosti jasno su vidljivi i u državi i na međunarodnom nivou, poručeno je na sednici Skupštine. Na pitanje poslanika odgovarali su potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i ministar odbrane Dragan Krapović.
1: Odgovarajući na pitanja Duška Stjepovića, potpredsednik

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj sastao se sa članovima delegacije konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope, a tokom susreta je razgovarano o značaju saradnje civilnih društva i institucija kao i mogućnostima unapređenja učešća nevladinih organizacija u procesima donošenja odluka. Crna Gora kao prva buduća članica Evropske unije treba dodatno da unapređuje odnose sa Narodnom Republikom Kinom, jer ta dva procesa ne smeju isključivati jedan drugi, saopšteno je tokom posete delegacije Demokratske narodne partije Kini. Delegacija DNP boravi u toj zemlji na poziv Komunističke partije Kine. Tokom održanih sastanaka razgovarano je o unapređenju međupartijske saradnje, daljem jačanju prijateljskih odnosa između Komunističke partije Kine i Demokratske narodne partije, kao i o aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim temama od zajedničkog interesa. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare, Mateševa Andrijevica, dugoj 23 km, održat će se u petak u 18 časova u Mateševu. Događaj označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucije, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga deonica autoputa Bar Boljare predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima vredan 694 miliona evra potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China Stekol PCCD, a rok za završetak radova je 5 godina.
2: Predsednik Udruženja prevoznika Đorđe Lješnjak najavio je da će zbog dugotrajnih problema u radu Uprave carina, koji ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika, podneti prijavu Upravi policije za novi protest. Iz Udruženja Severne Makedonije kazali su da procedure sa zemljama regiona i njima stvaraju probleme i smatraju da bi države Zapadnog Balkana trebalo da prošire granične prelaze.
1: Odbijanjem da potpišu inicijativu za zakazivanje sednice Skupštine opštine Pljevlja, na kojoj bi se i u Pljevljima poništila sramna odluka vlade Crne Gore o priznanju takozvanog Kosova, PES nije odgovorio nama nego građanima Pljevalja, koji su im dali podršku da zastupaju i štite njihove interese, a ne interese takozvane države Kosovo, saopštili su iz opštinskog odbora Demokratske narodne partije Pljevlja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Cilj donošenja zakona o vazduhu je smanjenje koncentracija štetnih materija koje utiču negativno na zdravlje ljudi, poručuje ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić. Kako je saopšteno, Ćulafić je istakao da se ovim aktom uspostavlja i jasniji lanac odgovornosti. Također se, kako je dodao, unapređuje informisanje javnosti u realnom vremenu, elektronsko izveštavanje, digitalni registri i informacioni sistem zaštite vazduha, kao i sistem izdavanja dozvola za emisije i utvrđivanje graničnih vrednosti emisija za značajne izvore zagađenja.
2: Građanski aktivista i odbornik u Skupštini opštine Danilovgrad Vuk Iković objavio je na društvenim mrežama snimak na kom se vidi kako se otpadne vode slivaju u Zetu. Iković kaže da su zagađene vode potekle iz klanice i najavio prijave upravi policije i tužilaštvu.
1: Nakon trodnevne pretrage reke Morača, ronioci regionalnog ronilačkog centra pronašli su telo mladića čiji je nestanak prijavljen u ponedeljak. Kako je saopštio Danilo Mijajlović iz regionalnog ronilačkog centra, telo je pronađeno u škrapi na oko 3 metra dubine i predato je nadležnim organima na dalje postupanje. Nova paljenja automobila nastavljena su u sredu uveče kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Bezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a u utorak je u naselju kuće Rakića zapaljen automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Službenici odeljenja bezbednosti Podgorica rasvetlili su tri događaja, dva u kojima je podmetnut požar na imovini u vlasništvu građana i jedno u kojem je aktivirana eksplozivna naprava. Protiv tri lica podnete su krivične prijave, od kojih je jedno lice lišeno slobode.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Agencija za sajber bezbednost tokom jula pokriće prvi ciklus stručnog nadzora nad primjenom mera informacione bezbednosti kod ključnih i važnih subjekata definisanih zakonom o informacionoj bezbednosti. Iz agencije navode da se nadzor neće odnositi na organe državne uprave, već na druge subjekte koji su zakonom prepoznati kao ključni i važni, a provjeravaće se da li primenjuju propisane mere zaštite podataka, mrežnih i informacionih sistema, kao i mere upravljanja rizicima u oblasti sajber bezbednosti. Raniji predsjednik Saveta radiotelevizije Crne Gore Veselin Drljević uputio je predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću pismo u kojem navodi da povlači svoju kandidaturu za novi saziv Saveta RTCG nakon što je iz medijskih izveštaja saznao da je Viši sud potvrdio presudu kojom je zajedno sa još troje članova prethodnog saziva oglašeno odgovornim za nezakonit reizbor generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore 2023. godine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, poginule su najmanje 164 osobe, povređeno je skoro 1000 ljudi. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste, dok spasilačke ekipe pretražuju urušene zgrade i pokušavaju da stignu do najteže pogođenih područja. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i navela da su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni izazvali veliku štetu u više saveznih država.
2: Oko 57 brodova sa procenjenih 1100 pomoraca prošlo je Ormuzski Moreuz od 23. juna u okviru plana evakuacije Ujedinjenih nacija pokrenutog od ove nedelje, pokazuju podaci te agencije za pomorstvo. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbedan prolaz kroz Ormuz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma, dok Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Gdansku na trećoj međunarodnoj konferenciji o obnovi Ukrajine da ne može biti rasprava o tome da li kandidati za članstvo u Evropskoj uniji ulaze na osnovu ispunjenih kriterijuma, ali da je Ukrajina za kratko vrijeme ostvarila zavidan napredak i da joj je, ukoliko tako nastavi, budućnost u Evropskoj uniji zagarantovana. Bezbednosna situacija na istočnom krilu NATO je nestabilna i uskoro bi mogla da eskalira, rekao je poljski premijer Donald Tusk nakon sastanka sa liderima iz regiona.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na severu ponegde po kotlinama magla. U poslepodnevnim satima slab do umeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab do umeren, ponegde i kratkotrajno pojačan, uglavnom severni. Jutarnja temperatura od 12 do 26, najviša dnevno od 25 do 38 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Ovo je
5: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: The Weeknd. Tako, oni njega ne jave. The Weeknd.
1: The Weeknd Secret.
0: Počeli su naslovi vezani za more,
1: letovanja.
0: Za letovanja i ja jedva čekam. Nisam još uvijek video naslov aj, kako da se odbranite od ajkule.
1: Nisi, ali si video snimke ajkula, delfina tako i tako. To odmah kreće. Ono, kako trebate putujete, pa vam avion izlaze, stalno nesreće avionske, tako vam sad izlaze ajkule u moru.
0: Jeste, ima neki naslov koji si našla. Rekla si mi da
1: Jesam, nego šta kaže, naslov glasi zašto turisti nose kesu u more. Evo, TikTok, ovo, ono, bukvalno to vic neki, nije, ali da, to su zapravo, to je zapravo metod kako mi Balkanci krijemo stvari.
0: A to Balkanci nose kesu u more, nego šta, kriju stvari u kesi u moru.
1: Tako je, da. Zašto služi ta kesa? Ta kesa služi da bi mi poneli te stvari koje su nam neophodne, vredne stvari, aha, da nam lopovi ne bi ukrali. Aha. Ovo je upgrade peškira preko stvari
0: ne,
1: na plaži.
0: Ne, ne, može ništa. Ne može ništa bude jače od peškira.
1: Ne može ništa bude jače, ali čovječe, ovo i poklonosimo s sobom. Imamo, znači, bazenčić i u bazenčić staviš kesu. I tu kesu vežeš i nosiš stvari sa sobom da ti neko ne bi ukrao. Kidanje.
0: Jaka priča. Ne znam, imamo, znači, više tih opcija kako se čuvati. Iskopamo rupu, pa u rupu ubacujemo
1: vredne stvari. Da.
0: Onda tražimo, ne znamo, gde taj peškir što si rekla.
1: Jeste, da, mi ovako gromada puna stvari i kao stavimo peškir preko tih stvari, kao, niko ih ne vidi.
0: Jeste, onda se smori, lopov se tako smori, on je vrebao i kad vidi da je kesa preko, on je ufazovno, ne, ovo je, brat, ovo je, ne može kod da se reši.
1: Ne može, nemam šifru od ovoga, tako da, da, upgrade svega toga je sad ovaj bazenčica kesom i eto, mislim da smo ga rešili celo leto.
0: Ovo treba znati, hvala.

0: radio, Srbin radio.
1: I ovo je Srbin radio pjesma.
0: Da, je dobio Grammy. Ali ajde, nećemo o tome sad.
1: Znate šta se dešava sa trenutno? Svetsko prvenstvo fudbala.
0: Pa znamo, toliko znam.
1: E sad, meni je najjače što tu kad je ono kao veliko takmičenje, kao što je svetsko prvenstvo, uopšte nije zanimljivo samo da se kažu rezultati, nego mora neka emocija, kao ono reality, razumeš?
0: Evo
1: kao Zlatan uzadrhtao glas zbog Bosne, tamo su koreni mog oca, naježio sam se. Klop prekinuo intervju na pomen Schwansteigera. Kao ovaj, ne znam, neki Portugalac, pamtim posljednji mamin vrisak i brata kako plače.
0: Dobro ste se setili malo da ubacimo emociju u taj sport. Mi žene nije nam zanimljivo ništa. Bukvalno, u stvari, mi od sporta znamo šta je crveni karton.
1: Da.
0: Znamo bukvalno, eto, znamo ko je Zoranin dečko.
1: Znamo
0: da brani za Kurosao, da. Znamo da da je dobio milion pratilaca za jedan dan. Znamo da je Piqué prevario Shakiru. Znamo da Messi nikada nije pipnuo ni jednu drugu ženu, ni na jednoj slici. Znamo da Ronaldova žena isto, da je to divna priča. Ima najveći prsten mogući u obliku šake, bukvalno. Da.
1: Dosta vi znate. A da li znate da...
0: Samo što je lopta.
1: Da li znate da Shakira ima više nastupa na svetskim prvenstvima od Piquea?
0: Nego Piqué, što je...
1: Da, što je prevario. Samo pesmom Daj, nastupala je i ovo je pesma svetskog prvenstva.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 1 minut, ajde pravite drugu kafu da nam zamiriše malo. Slušamo Taylor Swift.

0: Под избор за Наташа.
1: Наташа.
0: Sa š.
1: Sa š, š.
0: Da, vreme neko za doručak, malo da se nešto pojede i sad ćemo i do Lidla malo skočimo.
1: Da, boga mi ćemo do Lidla. Šta najviše voliš da kupaš u Lidlu?
0: Svašta, ja volim sladolede, one odem tamo na odeljak.
1: Jeste.
0: Odeljenje gde je sladoled.
1: Odeljenje.
0: Odeljenje i sve bi pokupovao. I tamo gde je zamrznuto, zapravo i tu sam isto gde je ladno.
1: Da, imaju pite one zamrznute.
0: Prvo što je vruće napolje pa mi lepo tu.
1: Da, naravno.
0: Ostao bi jedno 2-3 dana. A drugo, zato što imaju i one pice dobre. Samo staviš u rednu.
1: Vidiš, to nisam probala.
0: I pite su dobre.
1: Pite, ja znam za pite. Pita sir, ludilo, ljudi.
0: To ja ričem ovo što čujete oko. To je moje groktanje svinjsko.
1: Ja volim voće u Lidlu.
0: Voće?
1: Ja volim voće, da. I imaju sojine i zapravo biljne kao jogurte grčke.
0: Da, grčki jogurte.
1: To je mnogo dobro, da. Biljne, tako da onda volim da pravim kašicu i ostalo sa tim, da.
0: Svašta ima, ogladneo sam, idemo što pre tamo da nešto uzmemo, ali nećemo mi da budemo ono cicije samo kao mi, razumiješ?
1: Ćemo samo mi.
0: Tako, hoćemo i vama damo jedan Lidl voucher. Lep Lidl voucher, ali morate samo kreativno da nam kažete, da se setite nekih mnogo dobrih stvari što ima u Lidlu, kreativno šta biste vi i na šta potrošili taj voucher i ko nam se svidi, njemu ćemo da damo. Pišite na Viber kako bi potrošili Lidl voucher, Viber broj je 069-3089-399. Ja kao kažem je kao Viber i Viber, kao da se neko ne ljuti.
1: Politički korektor.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo svetsko prvenstvo, šta bi drugo pratili?
2: Normalno.
1: Lepa Brena, normalno. Večeras igraju Norveška, Francuska.
2: Da, u 9 časova.
1: Tako je.
2: Da, i Senegal, Irak.
1: Tako je, to možemo da gledamo. Ovo posle u 2 ujutru i 5 i
2: ma,
1: to.
2: Ma ko će to da gleda, bre, čoveče, petak je, nešto ćemo pametnije da radimo u 2.
1: Da, baš je mnogo. Ono što mi je cool, Bosna je, ide na Sjedinjene Američke Države, ono kao u fazi.
2: Dobro.
1: To je dosta bitno i ja iskreno navijam da pobede.
2: Ja isto.
1: Amere pogotovo, biće slatko. Sportski.net imate sve detaljnije.
2: Ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
3: Minut do devet, šta da radimo, kasnimo na posao.
4: Nemojte da kasnite, petak, izdržite još danas, lepo ćemo da zapnemo i malo da se odmorimo.
3: Vidite
4: da
3: s kakim se preznanjem i entuzijazmom.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235 ljudi, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno više od 40.000 nestalih. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović juče je u Skupštini Crne Gore kazao da se razmatra zabrana korišćenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi i da taj korak može da bude vrlo koristan s aspekta uspešne borbe protiv organizovanog kriminala. Premijer Milojko Spajić na proslavi povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država kazao je da članstvo Crne Gore u Evropsku uniju kao 28. članice do 2028. godine nije samo crnogorski i evropski put, već i američki strateški interes. Otpravnik poslova SAD u Crnoj Gori, Michael Keyes, kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primer uspeha za druge nacije. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt finansijskog paketa za Crnu Goru koji je vredan 3,2 milijarde eura. Reč je o finansijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u Evropsku uniju do 2028. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio 40-odnevnu operaciju službe bezbednosti Ukrajine kako bi podstakao Rusiju da okonča rat. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu da bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda

0: Upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana umeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Teddy.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Tata, oni me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Ekipo, imamo nešto dosta dobro.
1: Imamo nešto dosta dobro.
0: Moram da pustim da čuju.
1: Ajde, naravno.
0: Ajde, stoje ovo.
2: VDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Šta se dešava? Isi, hoću da ima objasniš lepo.
1: Hoću, naravno, Garnier Micellar i TDI Bus Patrola čekaju vas kod ušća.
0: Tako je.
1: I delimo vam nagrade.
0: Jeste, treba samo malo nešto tamo da odgovorite na neka pitanja koja vam Bađa postavi. Jeste. Biće koleginica Bađa. Ovaj, očekujte danas, bit će tu brzo tamo kod ušća, nađite ogromani autobus, vidjet ćete, nemo šta omašite Garnier parkiran. Pogledajte i trk po nagradu, čeka vas tamo.
1: I mnogo su lepi paketići, yes. Znate.
0: Jesu.
1: Baš su dobri.
0: Eto, čekaju super nagrade i dobro raspoloženje uvek.
2: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: ovog što radimo. Najjači smo, znači najjači smo radio na svetu.
1: Samo delimo nagrade.
0: Da, delili smo vam Lidl voucher.
1: Pa Garnier.
0: Garnier, delimo nagrade. Sad imamo još nešto za vas.
1: Imamo.
2: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: Svega pomalo.
1: Čoveče, šta je ovo kod je Nova godina? Stigo Deda Mraz, te
0: da
1: i...
0: Tako je, da, ovo je letnji Deda Mraz, on bleje ono jeste, da. U kupaćim gaćama jeste, i to je to sa stomatičim dedom, ono. I došao je da vam da nagrade, kako se igramo, penali?
1: Igramo se penala, svi znamo da su penali, mislim svi znamo kako kome, ali uglavnom su najzanimljiviji deo utakmice, tako da...
0: Treba samo to da rade, ne treba da igraju.
1: Da, samo da šutiraju penale, da. E sad, mi smo odlučili da vama šutiramo penale, odnosno da vam postavimo tri pitanja, a da vi date sva tri tačna odgovore da dobijete nagradu.
0: Apsolutno, ste lako rekla. Prijavite se, još malo traje, evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno! Srećno!

0: samo išlo u glavi, ako bi mi zvala ovako da sam sad na kamenu oko.
1: A i meni isto, bukvalno, Olivia Dean vibe, to da, je to.
0: Living la vida loca.
1: A što ne bi, ako ne možemo mi, može neko drugi da bude na kamenu.
0: Tako je, gledajte ovo, ekipo, široke smo ruke. A sada, znate da je leto, znate da je najjača plaža na svetu Kamenovo, to
1: da,
0: znate.
1: To znate.
0: Znate da Teddy radio zajedno sa Kamenovom, Kamenovo
1: plažom.
0: Pravi 100 dana leta.
1: Jeste.
0: I ono što ne znate je da ćemo sad da poklonimo nekome
1: nešto. Da. Pošto je ovako lep dan i kako je krenula lepo sezona, mislim da zaslužujete da dobijete jedan paket ležaljki.
0: Da, komplet ležaljki delimo paket.
1: Paket, otpakujte ih tamo.
0: Komplet paket ležaljki. Ležaljke vam delimo. I sad, šta je fora? Ogi, naš kolega, tamo vrti muziku i pušta i priča na Kamenovu plaži od 11.
1: Jeste, od 11.
0: On nema pojma da ćemo mi dodelimo
1: nema
0: ovo.
1: Pojma, da.
0: Ali smo smislili si ja kako da vi osvojite nagradu.
1: Yes, da. Treba od 11 kada Ogi dođe da mu priđete i da mu na uvo šapnete 100 dana Kamenova.
0: E, ali baš morate mu šapnete.
1: Da.
0: E, još plus, ko ga poljubi obraz, može dobije piće od nas, to nema veze sa plažom.
1: Yes, da.
0: Znači, da mu šapne na uvo 100 dana Kamenova.
1: I dobijate ceo dan lepo ležaljke. Da uživate. Da.
0: E, prvi koji to uradi osvojit će i ako bude čudno gledao, ne brinite, samo posle objasnite
1: da,
0: šta
1: da,
0: igra
1: da.
0: I to je to. Vidimo se, čujemo se.
1: Ajde, lep čujemo se.
0: Ćao. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrejevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga deonica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrejevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe koja je krijumčarila cigarete iz slobodne carinske zone Luke Bar, uhapšene su 4 osobe. Kako je saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva, među uhapšenima je i službenik uprave policije. Prema nezvaničnim saznanjima dana, uhapšeni se sumnjiče da su sarađivali sa kriminalnom grupom koju su prema saznanjima SDT-a organizovali penzionisani službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik Rokšped autocentra Sander Stanej. Sagovornici iz istrage navode da se osumnjičeni ne dovode u direktnu vezu sa navodnim organizatorima grupe, već da su sarađivali sa njihovim saradnicima koji su ranije procesuirani. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je u Skupštini Crne Gore kazao da se razmatra zabrana korišćenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi i da taj korak može da bude vrlo koristan sa aspekta uspešne borbe protiv organizovanog kriminala. Klinički centar Crne Gore formirao je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odeljenje za urgentnu kliničku toksikologiju. Kako je saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore, u cilju unapređenja dostupnosti i stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama. Ministar zdravlja Venecuele Carlos Alvarado saopštio je da je u dva velika zemljotresa u toj zemlji prema novom bilansu poginulo 235 osoba, a povređeno je najmanje 4300 ljudi. Do sada je prijavljeno više od 40.000 nestalih. Pomoć nude brojne zemlje sveta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u drugom delu dana umeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima, lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI. Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Teddy.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrejevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga deonica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrejevica predstavlja nastavak iz gradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe koja je krijumčarila cigarete iz slobodne carinske zone Luke Bar, uhapšene su 4 osobe. Kako je saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva, među uhapšenima je i službenik uprave policije. Prema nezvaničnim saznanjima dana, uhapšeni se sumnjiče da su sarađivali sa kriminalnom grupom koju su prema saznanjima SDT-a organizovali penzionisani službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik Rokšped autocentra Sander Stanej. Sagovornici iz istrage navode da se osumnjičeni ne dovode u direktnu vezu sa navodnim organizatorima grupe, već da su sarađivali sa njihovim saradnicima koji su ranije procesuirani. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je u Skupštini Crne Gore kazao da se razmatra zabrana korišćenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi i da taj korak može da bude vrlo koristan sa aspekta uspešne borbe protiv organizovanog kriminala. Klinički centar Crne Gore formirao je Centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odeljenje za urgentnu kliničku toksikologiju. Kako je saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore, u cilju unapređenja dostupnosti i stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama. Ministar zdravlja Venecuele Carlos Alvarado saopštio je da je u dva velika zemljotresa u toj zemlji prema novom bilansu poginulo 235 osoba, a povređeno je najmanje 4300 ljudi. Do sada je prijavljeno više od 40.000 nestalih. Pomoć nude brojne zemlje sveta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u drugom delu dana umeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima, lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom delu dana umeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u kontinentalnim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

Ovo je Serili Stan Lenin. Vi ste na TEDi radio, dobro da, dobro jutro, sad zavisi kako kome. Idemo jedan lagani petak, javljamo se direktno sa plaže Kamenovog gde se nalazi naš otvoreni studio i gde ćemo biti celog leta. A vi kakve god da su vam planovi za danas, budite tu, sjajna muzika i u nastavku Om i Dolce Vita. Dobar dan!

da, ovo je jako dobro remix pesme Superstar, retro hit sa samog početka 2000-ih. A u nastavku idemo dosta jako što se muzike tiče. Dobar dan i dobrodošli u petak na TD Radio. Idemo uživo sa plaže Kamenovo. Ovo su Johnny i

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Podgorička policija uhapsila je sugrađanina SK zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrejevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu na Univerzitetu Crne Gore obeležilo je veliko interesovanje budućih brucoša, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih kandidata već je premašio broj mesta predviđenih konkursom. Univerzitet Crne Gore je ove godine raspisao konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mesta, od kojih je 3159 budžetskih, dok je 80 samofinansirajućih mesta namenjeno studijskom programu Biznis i ekonomija na engleskom jeziku na Ekonomskom fakultetu. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo osoba koja nije starija od 25 godina. Kako navode, Ustavni sud je ocenio da se osnovano postavlja pitanje da li je ovakvim zakonskim rešenjem osobama starijim od 25 godina, koja prvi put zasnivaju radni odnos u službi zaštite i spašavanja, ograničeno pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na mlađe kandidate isključivo zbog godina starosti. Ministarstvo financija prihvatilo je sve primedbe dostavljene tokom javne rasprave na nacrt zakona o izmenama zakona o finansijskim konglomeratima, ocenjujući da su predlozi bili konstruktivni, usmereni na efikasnije usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i na jačanje sistemske usklađenosti sa domaćim propisima. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvardo. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u severnim predelima slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

E dobro, krenuli smo sa malo bržom muzikom, podne je prošlo, a gde ste vi možda ovog petka? Da li imate neke planove i obaveze? U svakom slučaju, gde god da ste, šta god da radite, mi se javljamo direktno iz otvorenog studija Teddy Radija na plaži Kamenovo, gde će vam biti celog leta, pa vi kad god ste u prolazu, slobodno svratite do nas. Dobro, kad smo kod malo brže i jače muzike, možemo da se vratimo nazad na playlistu Tame Impala, Jenny i Dracula. U nastavku slušamo najnoviji remix ove pesme. Dobar dan!

Da, malo brža muzika i malo jači petak pred nama. Vi slušate PD Radio. Idemo uživo iz otvorenog studija na plaži Kamenovo. Mi se već polako zagrevamo ovde za popodnevnu žurku. Ako ste upravo stigli, dobrodošli. Ako ne stižete danas, do nas vidimo se za vikend. U svakom slučaju bit će jako dobre muzike i jako dobrog provoda kod nas. Tako da kad god ste prolaze, vi svratite. Kad smo kod dobre muzike, The Second Voice i

0: TDI. Vijesti. Vijesti. TDI radija.
1: Podgorička policija uhapsila je sugrađanina SK zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrejevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Prvi dan upisa u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu na Univerzitetu Crne Gore obeležilo je veliko interesovanje budućih brucoša, a na pojedinim fakultetima broj prijavljenih kandidata već je premašio broj mesta predviđenih konkursom. Univerzitet Crne Gore je ove godine raspisao konkurs za upis na 67 studijskih programa na 19 fakulteta sa ukupno 3239 mesta, od kojih je 3159 budžetskih, dok je 80 samofinansirajućih mesta namenjeno studijskom programu Biznis i ekonomija na engleskom jeziku na Ekonomskom fakultetu. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo osoba koja nije starija od 25 godina. Kako navode, Ustavni sud je ocenio da se osnovano postavlja pitanje da li je ovakvim zakonskim rešenjem osobama starijim od 25 godina, koja prvi put zasnivaju radni odnos u službi zaštite i spašavanja, ograničeno pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na mlađe kandidate isključivo zbog godina starosti. Ministarstvo financija prihvatilo je sve primedbe dostavljene tokom javne rasprave na nacrt zakona o izmenama zakona o finansijskim konglomeratima, ocenjujući da su predlozi bili konstruktivni i usmereni na efikasnije usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i na jačanje sistemske usklađenosti sa domaćim propisima. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alavardo. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u severnim predelima slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Bila je to Lady Gaga na Teddy Radu, idemo uživo sa plaže Kamenovo, petak 26. junija. Ako ste se možda upravo priključili ili možda stigli do nas na plažu, dobar dan i dobrodošli, ne mrdite nikuda. Biće jako dobrog provoda i muzike danas kod nas. Kad smo kod dobre muzike, možemo da se vratimo lagano na playlistu Slash i Dope u nastavku. Ovo pesma se zove Sahara 1 i 8 je. Dobar dan.

Gira na TD Radio, pozdrav sa plaže Kamenovo iz našeg otvorenog studija. Petak je na našoj listi, su samo hitovi, kao što ste između oslog i navikli, bukvalno muzika koju najviše volite da čujete, tako da budite tu gde god da ste, šta god da radite, sjajna playlista do kraja ovog popodneva. Kelvin

Da, Bebe Rexha i Faithless, New Religion na TD radio. Idemo uživo sa plaže Kamenovo, lepo vreme, sjajna muzika, a osim toga i petak je. Sve što nam treba za dobro raspoloženje je tu. Tako da gde god da ste i šta god da radite danas, ne mrdajte nikuda. Idemo dalje sa playlistom. Michael Jackson u nastavku, ovaj put ga slušamo u Kaigovom remiksu. Say, say, say, dobar dan.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Bilo u vlasništvu suprug je policijskog službenika MB. Kako je saopšteno iz uprave policije, požar na vozilu marke Peugeot 308 podmetnut je 24. juna oko 4 sata i 15 minuta u Podgorici. Identitet drugog lica povezanog sa izvršenjem ovog krivičnog dela policije poznat i preduzimaju se intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode, navodi se u saopštenju. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju u kojem je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rešenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Gradonačelniku Nikšića i potpredsedniku Nove srpske demokratije Marku Kovačeviću zabranjen je ulazak na teritoriju Kosova, saopšteno iz te partije. Kovačević je, kako navode, u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje vidovdanskom parastosu. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima saopštilo je da nema osnova za krivično gonjenje bilo koje osobe u predmetima formiranim povodom prijava da je u junu i septembru prošle godine došlo do ekološkog akcidenta na reci Čehotini. Iz Pljevaljskog ODT-a su rekli da je prijavljeno da je do ekološkog akcidenta došlo zbog pojavljivanja šupljine na dnu flotacijskog jezera, rudnika olova i cinka Šuplja stena. Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat sveta na Tajlandu.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima je ponegde kratkotrajno moguće kiša ili pljusak i grmljavina, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severni, temperatura od 25 do 38 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Tasty or Not, Teddy Radio, prošlo je dva, dobar dan, idemo direktno sa plaže Kamenovo, sjajna muzika, super vrijeme ovog petka, vikend se polako bliži, a i mi se lagano spremamo za žurku koja počinje tačno u 3 ovdje kod nas na plaži Kamenovo, tako da ako ste u prolazu ili možda nemate nekakve planove za ostatak ovog petka, dođite do nas. Gotije u nastavku, slušamo remix pesme Somebody, dobar dan.

Da, pesma se zove Think About Us. Dobar dan, dobrodošli na TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo, 20 minuta do 3. To znači da sad možda neki od vas se završavaju polako sa obavezama, a možda i da neki od vas upravo stižu kod nas na plažu Kamenovo. Ako je tako, dobar dan i dobrodošli, ne mrdajte nikuda, žurka počinje vrlo uskoro. A vi gde god da ste i šta god imate u planu za ostatak petka, budite tu. Doktor Prešer u nastavku, dobar dan.

0: slušate sportski program.
1: Dobar dan, slušate sportski pregled na Teddy Radio. Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat sveta na Tajlandu. U duelu bronzanih sa igara u Parizu Radović je potpuno nadigrao rivala, posebno u prvom i trećem setu, u kojem je Bohas osvojio svega 4, odnosno 5 poena. Crnogorski para Olimpijac mnogo teži posao imao je ranije u polufinalu protiv Španca Marlona Lopeza, u kojem je uspeo da nadoknadi zaostatak od 2 seta i nakon velikog preokreta slavi sa 3-2. Radović je u Pekingu osvojio 4. turnir ove godine nakon što je bio najbolji u Vladislavovu, Linjanu i Podgorici. Mesto u četvrtfinalu izborio je kao prvoplasirani u grupi nakon pobeda protiv srebrnog sa paraolimpijskih igara u Parizu, Kineza Lijena Haoa i Japanca Noriakija Kakite. Zadovoljan sam igrom u Pekingu i ostvarenim rezultatom, posebno ako se ima u vidu da sam do zlatnog odličja morao da pobedimo osvajače srebrne i bronzane medalje sa paraolimpijskih igara u Parizu, rekao je Radović. On je naglasio da ga posebno raduje pobeda protiv Kineza Haoa, od kojeg je u Parizu poražen u polufinalu. U finalu pobedio sam Bohasa, koji je godinama jedan od najboljih na svetu u kategoriji S10. Najveće probleme imao sam protiv mladog Španca u polufinalu, bio sam u zaostatku od 2-0 u setovima, ali sam uspeo da ostanem fokusiran, dobijem naredna 3 i izborim finale. On je naglasio da turnirom u Pekingu završava sezonu. Izvestan je plasman na šampionat sveta i Luke Bakića, koji je turnir u Pekingu završio u četvrtfinalu. Plasman među 8 najboljih izborio je kao pobednik treće grupe sa 2 trijumfa i porazom. Turnir je otvorio porazom od Ivana Karpova iz Rusije, nakon čega su sledile pobede protiv Španca Marlona Lopeza i Kineza Runta Hua. Na startu nokaut faze zaustavio ga je finalista igara u Parizu Kinez Lijen Hao. Crnogorske stonotenisere u Pekingu predvodili su treneri Marko Jevtović i Čedomir Damjanović. Radović i Bakić nastupom u Pekingu završili su kvalifikacije za svetsko prvenstvo, koje će od 13. do 19. novembra biti odigrano na Tajlandu. Do zaključenja rang liste 31. jula biće odigrana još 3 turnira, 2 na Tajlandu i 1 u Kazahstanu, na kojima neće nastupiti crnogorski stonoteniseri.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Policija sprovodi veliku akciju u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru, usmerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu RTCG u upravi policije. Policija je pretresla veliki broj objekata u ovim opštinama, a uhapšen je Martin Janković, koji se prema policijskim tvrdnjama dovodi u vezu sa škaljarskim klanom. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o robnim rezervama, čime će država moći da brzo reaguje u slučaju nepredviđenih velikih poremećaja i nestabilnosti na tržištu, istakao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljušaj. On je kazao da robne rezerve omogućavaju osnovno snabdevanje tokom kriza i obezbeđuju važan alat za osnovno blagostanje, a vlada donosi trogodišnji plan, dok će uprava koja će se baviti ovom oblašću biti formirana do kraja godine. Uprava za statistiku Crne Gore, zajedno sa ostalim proizvođačima zvanične statistike, uspešno je završila peer review evaluaciju Evropskog statističkog sistema, jednu od najznačajnijih međunarodnih procena kvaliteta zvanične statistike. Evaluacija je sprovedena u periodu od 21. do 26. juna s ciljem ocene usklađenosti sistema zvanične statistike Crne Gore sa standardima Evropskog statističkog sistema i kodeksom prakse Evropske statistike. Kako je saopšteno iz Monsta, peer review predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama uz ocenu kvaliteta zvanične statistike u Evropi. Sprovodi se u državama članicama Evropske unije, zemljama EFTA i državama kandidatima za članstvo Uniji s ciljem unapređenja kvaliteta, profesionalne nezavisnosti, transparentnosti i poverenja u zvaničnu statistiku.

0: Edeji.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Policija sprovodi veliku akciju u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru, usmerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu RTCG u upravi policije. Policija je pretresla veliki broj objekata u ovim opštinama, a uhapšen je Martin Janković, koji se prema policijskim tvrdnjama dovodi u vezu sa škaljarskim klanom. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o robnim rezervama, čime će država moći da brzo reaguje u slučaju nepredviđenih velikih poremećaja i nestabilnosti na tržištu, istakao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljušaj. On je kazao da robne rezerve omogućavaju osnovno snabdevanje tokom kriza i obezbeđuju važan alat za osnovno blagostanje, a vlada donosi trogodišnji plan, dok će uprava koja će se baviti ovom oblašću biti formirana do kraja godine. Uprava za statistiku Crne Gore, zajedno sa ostalim proizvođačima zvanične statistike, uspješno je završila peer review evaluaciju Evropskog statističkog sistema, jednu od najznačajnijih međunarodnih procjena kvaliteta zvanične statistike. Evaluacija je sprovedena u periodu od 21. do 26. juna s ciljem ocjene usklađenosti sistema zvanične statistike Crne Gore sa standardima Evropskog statističkog sistema i kodeksom prakse Evropske statistike. Kako je saopšteno iz Monsta, peer review predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama uz ocenu kvaliteta zvanične statistike u Evropi. Sprovodi se u državama članicama Evropske unije, zemljama EFTA i državama kandidatima za članstvo Uniji s ciljem unapređenja kvaliteta, profesionalne nezavisnosti, transparentnosti i poverenja u zvaničnu statistiku. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 589, dok je skoro 3000 ljudi povređeno, 1000 ljudi vode se kao nestali. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 jedinice Richterove skale pogodili su Venecuelu noći između srede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao duplet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne na severu slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće severni, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviše dnevno od 26 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

what comes next will be marvelous.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare, Mateša Vandrijevica, označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupila je predstavnike vlada, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Deonica Mateša Vandrijevica biće duga 23 km i predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima vredan 694 miliona evra potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China Stekol PCCD, a rok za završetak radova je 5 godina. U velikoj policijskoj akciji u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru, usmerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, izvršen je pretres velikog broja objekata u ovim opštinama. Uhapšen je Martin Janković, koji se prema policijskim tvrdnjama dovodi u vezu sa škaljarskim klanom. Na 132. sednici vlade Crne Gore, kojom je predsedavao premijer Milojko Spajić, usvojeno je 20 odluka koje se odnose na kadrovska pitanja. Promene obuhvataju razrešenja, imenovanja i određivanja vršilaca dužnosti u državnoj upravi, zdravstvenim ustanovama, obrazovanju, sajber bezbednosti i drugim institucijama. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji i predsjednik Saveta za demografiju Damir Gutić predsedavao je drugom sednicom Saveta za demografiju na kojoj su razmatrane ključne mere koje će predstavljati osnov za izradu demografske strategije Crne Gore. Kako je saopšteno iz resora Gutića, u fokusu sednice bile su mere pronatalitetne politike i podrške porodici. Posebna pažnja posvećena je merama za zadržavanje mladih u Crnoj Gori, podsticanje povratka iseljenika i demografsku revitalizaciju severnog regiona i drugih područja pogođenih depopulacijom. Savet za odbranu i bezbednost usvojio je izveštaj o stanju u vojsci Crne Gore, njenom učešću u međunarodnim misijama, kao i o vežbama i obuci u inostranstvu za 2025. godinu, doneo odluke o postavljenjima, razrešenjima i unapređenjima oficira i oficirki, te odlučio da pripadnici vojske Crne Gore učestvuju na vojnoj paradi povodom Dana Republike Francuske 14. jula u Parizu. Na sednici je članovima Saveta predstavljena i izrada nove strategije nacionalne bezbednosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne na severu slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severni, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviše dnevno od 26 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Marketing TDI Radio 067-561-999. Slušate TDI.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare, Mateša Vandrijevica, označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupila predstavnike vlada, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Deonica Mateša Vandrijevica biće duga 23 km i predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima vredan 694 miliona evra potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China Stekol PCCD, a rok za završetak radova je 5 godina. U velikoj policijskoj akciji u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru, usmerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, izvršen je pretres velikog broja objekata u ovim opštinama. Uhapšen je Martin Janković, koji se, prema policijskim tvrdnjama, dovodi u vezu sa škaljarskim klanom. Na 132. sednici vlade Crne Gore, kojom je predsedavao premijer Milojko Spajić, usvojeno je 20 odluka koje se odnose na kadrovska pitanja. Promene obuhvataju razrešenja, imenovanja i određivanja vršilaca dužnosti u državnoj upravi, zdravstvenim ustanovama, obrazovanju, sajber bezbednosti i drugim institucijama. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji i predsjednik Saveta za demografiju Damir Gutić predsedavao je drugom sednicom Saveta za demografiju na kojoj su razmatrane ključne mere koje će predstavljati osnov za izradu demografske strategije Crne Gore. Kako je saopšteno iz resora Gutića, u fokusu sednice bile su mere pronatalitetne politike i podrške porodici. Posebna pažnja posvećena je merama za zadržavanje mladih u Crnoj Gori, podsticanje povratka iseljenika i demografsku revitalizaciju severnog regiona i drugih područja pogođenih depopulacijom. Savet za odbranu i bezbednost usvojio je izveštaj o stanju u vojsci Crne Gore, njenom učešću u međunarodnim misijama, kao i o vežbama i obuci u inostranstvu za 2025. godinu, doneo odluke o postavljenjima, razrešenjima i unapređenjima oficira i oficirki, te odlučio da pripadnici vojske Crne Gore učestvuju na vojnoj paradi povodom Dana Republike Francuske 14. jula u Parizu. Na sednici je članovima Saveta predstavljena i izrada nove strategije nacionalne bezbednosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne na severu slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severni, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviše dnevno od 26 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Slow it down, calm it down. Oh, slow.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare Mateša Vandrijevica označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupila je predstavnike vlada, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Deonica Mateša Vandrijevica biće duga 23 km i predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima vredan 694 miliona evra potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China Stekol PCCD, a rok za završetak radova je 5 godina.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o robnim rezervama, čime će država moći da brzo reaguje u slučaju nepredviđenih velikih poremećaja i nestabilnosti na tržištu, istakao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljušaj. On je kazao da robne rezerve omogućavaju osnovno snabdevanje tokom kriza i obezbeđuju važan alat za osnovno blagostanje, a vlada donosi i trogodišnji plan, dok će uprava koja će se baviti ovom oblašću biti formirana do kraja godine.
2: Ministarstvo financija prihvatilo je sve primedbe dostavljene tokom javne rasprave na nacrt zakona o izmenama zakona o finansijskim konglomeratima, ocenjujući da su predlozi bili konstruktivni i usmereni na efikasnije usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i na jačanje sistemske usklađenosti sa domaćim propisima.
1: Uprava za statistiku Crne Gore zajedno sa ostalim proizvođačima zvanične statistike uspešno je završila peer review evaluaciju Evropskog statističkog sistema, jednu od najznačajnijih međunarodnih procena kvaliteta zvanične statistike. Evaluacija je sprovedena u periodu od 21. do 26. juna s ciljem ocene usklađenosti sistema zvanične statistike Crne Gore sa standardima Evropskog statističkog sistema i kodeksom prakse Evropske statistike. Kako je saopšteno iz Monsta, peer review predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama uz ocenu kvaliteta zvanične statistike u Evropi. Sprovodi se u državama članicama Evropske unije, zemljama EFTA i državama kandidatima za članstvo Uniji s ciljem unapređenja kvaliteta, profesionalne nezavisnosti, transparentnosti i poverenja u zvaničnu statistiku.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na 132. sednici vlade Crne Gore, kojom je predsedavao premijer Milojko Spajić, usvojeno je 20 odluka koje se odnose na kadrovska pitanja. Promene obuhvataju razrešenja, imenovanja i određivanja vršilaca dužnosti u državnoj upravi, zdravstvenim ustanovama, obrazovanju, sajber bezbednosti i drugim institucijama. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i predsjednik Saveta za demografiju Damir Gutić predsedavao je drugom sednicom Saveta za demografiju na kojoj su razmatrane ključne mere koje će predstavljati osnov za izradu demografske strategije Crne Gore. Kako je saopšteno iz resora Gutića, u fokusu sednice bile su mere pronatalitetne politike i podrške porodici. Posebna pažnja posvećena je merama za zadržavanje mladih u Crnoj Gori, podsticanje povratka iseljenika i demografsku revitalizaciju severnog regiona i drugih područja pogođenih depopulacijom. Gradonačelniku Nikšića i potpredsedniku Nove srpske demokratije Marku Kovačeviću zabranjen je ulazak na teritoriju Kosova, saopšteno iz te partije. Kovačević je, kako navode, u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje vidovdanskom parastosu. Savet za odbranu i bezbednost usvojio je izveštaj o stanju u vojsci Crne Gore, njenom učešću u međunarodnim misijama, kao i o vežbama i obuci u inostranstvu za 2025. godinu, doneo odluke o postavljenjima, razrešenjima i unapređenjima oficira i oficirki, te odlučio da pripadnici vojske Crne Gore učestvuju na vojnoj paradi povodom Dana Republike Francuske 14. jula u Parizu. Na sednici je članovima Saveta predstavljena i izrada nove strategije nacionalne bezbednosti.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je u Skupštini Crne Gore kazao da se razmatra zabrana korišćenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja u zreloj fazi i da taj korak može da bude vrlo koristan sa aspekta uspešne borbe protiv organizovanog kriminala. Klinički centar Crne Gore formirao je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odeljenje za urgentnu kliničku toksikologiju. Kako je saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore, u cilju unapređenja dostupnosti i stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje, u okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija putem koje zdravstveni radnici i građanstvo mogu dobiti stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 589, dok je skoro 3000 ljudi povređeno, hiljade ljudi vode se kao nestali. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 jedinice Richterove skale pogodili su Venecuelu u noći između srede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao duplet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa.
2: Pregovori između Izraela i Libana u Vašingtonu ipak će biti nastavljeni za još jedan dan. Pregovori su bili usmereni na to da izraelske snage predaju deo teritorije koju su okupirale libanskoj vojsci. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuzskog moreuza.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat sveta na Tajlandu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne na severu slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severni, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviše dnevno od 26 do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.

0: Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI radiju.
2: Dobro veče ljudi. Ritam dana upravo startuje. Novi termin od 12 sati do 4 ujutru, što znači da ćemo tokom cele noći da se družimo, da se zabavljamo i da dižemo samo pozitivnu energiju. Pa upravo šta god radili, da li smo na poslu, da li smo na putu, želimo vam srećan put, da li smo negde krenuli na odmor ili smo u fazonu kući da nam se malo onako više spava, želimo vam laku noć, ali svakako samo hitovi kreću upravo sad. U prvom satu ćemo čuti moje drage kolege iz jutarnjeg programa, posle naravno i moje drage kolege iz dnevnih smena, šta su imali to najzanimljivije da nam kažu u njihovim emisijama, pa ćemo ostati malo to da poslušamo, a naravno ide malo priče, malo muzike i samo dobar vibe. Bucalo sa vama je sve do četiri.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Out in the street.

0: RDI Radiju.
1: I da vidimo oko čega se parovi najčešće svađaju. Pisali ste nam narode na Viberu. Prvi se javio Meške koji kaže: Ćao, čao, Igor ovde, to jest u kolima sam. Uglavnom sam se svađao zbog para, puno je trošila, baš puno i nikad dosta para. Klasika, naravno. Relja kaže: A što igraš igrice, a što ideš s ortacima na fudbal, što se ne maziš sa mnom još 16 sati. Iskreno, u jednu ruku razumem tvoju devojku, ali u drugu ruku, ok, Relja, imaš pravo, ne treba baš da preokupiramo jedan drugome sve vreme ovog sveta. Oko čega se parovi najviše svađaju, Iskra kaže: On meni zamera što kupujem 10. kupku za telo, a ja njemu što kupuje i pije 10. pivo po redu. E, fair, svako svoje financije, znači idemo na ravne časti, jel tako? Tako je. Drea piše: Svađaju se oko toga ko se sa kim prati na Instagramu, da li se neko čuje sa bivšom, ko kome šta lajkuje. Fair, fair, što kažu stari, ove društvene mreže sve u peršun odnele, a isto tako očigledno i parice, ali zato ćemo u ime ovih financija i svađica da pustimo jedan čuveni hit, a to je naravno No Broke Boys.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako će srca da se slamaju, ne znam narode da li smo ispratili na mrežama, ali ona pre popularna emisija Love Island, Ostrvo ljubavi, dolazi kod nas i tu se kao ljudi prijavljuju da se upoznaju na ostrvu sa svojom srodnom dušom, a Bogu hvala, zna se da u ovim emisijama uvek bude neko ludilo, neka drama, neko nekom skinuo dečka, kao neka televisa prezenta, tako da čekamo da vidimo i taj show program, ali dok ne stigne, naravno nastavljamo sa svojim. A šta je to drugo nego Party Time na TDI radiju?
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Hoćemo li malo da se nasmejemo? Hoćemo! Zato, narode, sam našla jedan ovako smešan, sladak naslov koji kaže: u oktobru trka za tiramisu. I šta se dešava? Pa ispostavlja se da jedan grad u Italiji, Treviso, svakog oktobra organizuje trku, ovako kao maraton, ali koju kad trkači istrče imaju da jedu koliko god žele tiramisua. Što je bukvalno prekul i preslatko, a naravno Italija i tiramisu. Iskreno, trčali bismo i mi tu trku, ajde da se ne lažemo, još bismo i slušali samo hitove.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, Ritam dana i dalje traje, pa znamo kako u prvom satu uvek čujemo naše drage kolege iz dnevne smene, a i naši jutarce. Pa znamo i da je naš kolega Ogi trenutno na Kamenovu, gde je ozbiljna žurka i gde je ozbiljno druženje i naravno gde su samo hitovi. Pa moje kolege Bađa i Obrad su ga pozvali iz studija iz Beograda, pa da vidimo šta su to pre par sati oni pričali. Ajmo.
2: Jer to je Ritam
3: dana.
2: Mislio sam da te nešto pitam, ali nije. Ja znam koga ćemo da pitamo. Ogljene?
4: Ej, pa Ritam da te nešto pitam, jel su to vaše...
2: A jel ti čuješ ovaj glasić što je pored mene?
3: Hello.
4: Pa čujem, ali...
3: Sad se zvonio.
2: Tvoja omiljena koleginica je tu.
4: Pa baš sam se pitao ko je, čujem neko.
2: E, ali, vidite ovako, vas dvoje i ja treći, nismo sami, slušaju nas ljudi. Da, dragi slušalci, na vezi je Ognjen koji je na Kamenovu, trenutno kod Budve u Crnoj Gori, provodi se nikad bolje. Bađa je pored mene u studiju koja će da ide na Kamenovo, što samo znači da ja ne idem nikde.
3: Ti ne ideš nigde, ali mi ćemo da ti šaljemo poruke, pozdrave, razglednice. Ove ljudi, naravno vi ako hoćete da se pridružite našoj super blejci druženju na kom Obrad ne može, onda pravac se Kamenovo, Bič u Crnoj Gori.
2: Je li ti sa Biča dole, kako ide?
4: Da, pa ne, evo mi se ovde spremamo za vikend uveliko, kako da kažem, petak je, prošlo je podne, sad mislim, krenula je malo muzika, krenula je da se pravi gužva, ako mogu tako da kažem, da se šank radi, ako me to pitate.
2: Pa, jel proradila točilica, to je ono što mene zanima.
3: To te čekamo.
4: Ima više točilica, ima dva šanka, pa sad izvolite, mislim.
2: Dobro,
4: ja sam između oba.
2: Jel neko danas posle našeg užitka, da tako kažem, otvorenog studija Teddy Radija, dolazi neko posle?
4: Naravno, dolazi DJ, bit će ovde žurka preko dana, to bude u toku nedelje i za vikend, bude svašta. Ja mislim da treba, ne znam ti Nemanja, zašto ti ne dođeš zajedno sa Bađom, dođite ovde zajedno i povedite još sve slušalce.
2: Pa vidi, ona je meni rekla da će mi razglednicu, neću razglednicu, hoću kartu.
3: Hoćeš kartu,
2: u jednom pravcu.
3: To ne može u jednom, može u dva, jer ipak treba da se zaradi za leba, ali Ogi, tebi sve
4: znate
3: teško.
4: Ja mislim, da vi treba da smislite jednu neku, znači TDI autobus i da vi svi zajedno dođete, ko se bude prvi javio, a vas dvoje da vozite.
2: Ja mislim, mi do Lapova ne bi stigli.
4: da mi se parkirate ovde na Kamenovo, Bič.
3: Ljudi, čuje mu se u glasu koliko je srećan što je tamo, što mu sunce sija, što ne mora ovde da se čvari sa nama, jer on kad se čvari, on samo leti u more. Eno moreta.
2: Eno moreta. Ogi, ajde, nećemo više da te gnjavimo, znamo da ti je mnogo lepše bez nas, ali u svakom slučaju zvaćemo te mi još da proverimo samo kako si, jel? Mi to bože pitamo koliko je more topilo, samo da vidimo jel ti umeš jezikom i dalje da govoriš, to je ono što je bitno.
4: Tako je, ja ću da nabavim termometar, da vidimo temperaturu vode.
2: Može, ajde, lepo radi, pa se čujemo.
3: Ljubimo te.
4: Ćao.
2: Pa volim kad se javi.
3: A volim i ja. A čuješ mu tačno glasu što je u fazonu, eto vam smrtnici, ja uživam.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Postoje određena pravila pri primanju i otvaranju poklona. Pre svega, uvek ga otvorite pred osobom koja vam ga je uručila i zahvalite se. Zatim čitate čestitku ukoliko je ima, jer na taj način pokazujete da vam je važniji znak pažnje nego materijalna vrednost poklona. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Ljubavi, izvini što kasnim, ubi me ovaj parking, ali tu smo pokloni, a...
2: Ajde, ljubavi, svi pitaju gde si.
1: Srećo, pa čekaj, zar nećeš da otvoriš poklon?
2: Molim, vaga! Čekaj, ti si meni ozbiljno kupio vagu. Jel ti to hoćeš mi da poručiš da sam ja debela? Joj, ne smijem da plačem, gosti su nam tu.

0: čoveče bi te izbacila napolje sa sve vagom. Ni pet vagi ti ne bi pomoglo da izmeriš ovu količinu besa koju ja trenutno osjećam.
1: Ne, ljubavi moja najveća. Hteo sam da ti kažem da sam najsrećniji što će ova vaga da pokazuje težinu za vas dvoje. To sam ti i napisao u čestici, ali ti je nisi ni primijetila.
2: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana, ritam dana. Znate onaj osjećaj kada prođete gradom i odjedanput vas nešto natera da zastanete? Ne zato što ste planirali, nego zato što vas je privuklo na prvu. Upravo takav trenutak nas očekuje i očekuje posetioce u Herceg Novom početkom jula, kada Njegoševa ulica postaje otvorena galerija u okviru međunarodne izložbe Tolerancija. U petak 3. jula od 8 sati uveče duž jedne od najpoznatijih ulica, odnosno šetališta u gradu, bit će postavljeno 30 velikih plakata koji dolaze iz različitih delova sveta i svako njih na svoj način pokušava da odgovori na jedno isto pitanje. Kako izgleda tolerancija kada je pretvorimo sliku? I to je zapravo cela čar ove izložbe. Nema klasičnih opisa, nema dugih objašnjenja, samo vizualne poruke koje svako može da doživi na svoj način. Nekome će biti jasne odmah, neko će stati i razmišljati, a neko će možda tek kasnije shvatiti šta je video. A projekat iza ove izložbe već godinama okuplja umetnike iz celog sveta sa idejom da pokaže kako jedna reč može da izgleda potpuno drugačije kada je posmatraju ljudi različitih kultura, iskustava i pogleda na svet. Ipak u svakoj toj različitosti postoji zajednička nit, ideja da se razlikujemo, ali i razumemo. A zanimljivo je to što se ova izložba ne zatvara u galerijske zidove, naprotiv, ona izlazi na ulicu, među ljude, u svakodnevni život. Dok šetate, kupujete ili jednostavno prolazite kroz grad, postajete deo postavke i to bez ulaznice i bez najave, potpuno besplatno. Tako da Njegoševa ulica će na nekoliko dana postati prostor gde se umetnost i svakodnevnica onako susreću, a grad dobija potpuno novu atmosferu. Otvaranje je zakazano za 3. jul u 8 sati uveče, a izložba ostaje dostupna svim posetiocima koji žele da je vide u svom ritmu, bez žurbe i bez pravila. I možda je to najbolji deo cele priče, da nas podsjeti da umetnost ne mora da bude nešto udaljeno i zatvoreno, već nešto što možemo da sretnemo usput dok živimo svoj dan. Tako da ljudi, eto, ako znate da ćete biti u to vreme u Herceg Novom, imate jedan onako dobar provod, čisto da pogledate slike i da uživate.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A kako je krenula letnja sezona, tako sve više i više izlazi po internetu da ima mnogo velikih i mnogo različitih manifestacija. A ovog leta, ako tražite mesto gde se kultura ne dešava samo u jednoj večeri, nego traje nedeljama, onda je bar jedna od glavnih adresa. Od 5. jula do 20. augusta grad na obali ponovo postaje centar jednog od najdugovečnijih i najbogatijih kulturnih festivala u regionu, Barskog letopisa, koji ove godine donosi više od 40 programa raspoređen tokom skoro dva meseca. I ono što je zanimljivo, ovo nije festival koji ima samo jedan pravac, ovdje se u isto vreme dešavaju pozorište, muzika, film, književnost, a i izložbe, pa se ceo grad pretvara u jednu veliku kulturnu scenu. Otvaranje je zakazano za 5. jul i već tad publiku očekuje veliki muzičko-scenski spektakl, a u narednim danima smenjivaće se predstave, koncerti i programi koji dolaze iz različitih delova regiona, a i sveta. A u pozorišnom delu programa publika može da očekuje kombinaciju savremenih drama, klasika i regionalnih hitova, dok se posebno onako izdvaja jedna nova muzičko-dramska produkcija koja ima svoju festivalsku premijeru i već sad izaziva onako veliko interesovanje. Književni program i ove godine okuplja autore iz regiona, pa će bar postati mesto susreta različitih stilova, tema i pogleda na savremenu književnost. Biće tu i razgovora, promocija i večeri posvećene poeziji i prozi, ali i u opuštenoj atmosferi koja već postala onako zaštitni znak festivala. Likovni programi donose nekoliko izložbi koje će biti postavljeni u gradskoj galeriji, uključujući i međunarodnu selekciju radova umetnika iz različitih zemalja. Ideja je da se kroz različite vizualne pristupe prikaže savremeni likovni izraz u što širem spektru. Filmski program biće rezervisan za autore koji su već ostavili trag na svetskoj sceni, ali i za regionalna ostvarenja koje posljednjih godina sve više i više privlače pažnju publike. Projekcija će se održavati u letnjem bioskopu, što celom programu dodaje dodatnu atmosferu. Poseban deo festivala koji je postao prepoznatljiv posvećen je lokalnim stvaraocima i kulturnoj sceni bara, a tu se mešaju muzika, knjige, izložbe i različiti umetnički projekti koji na najbolji način pokazuju koliko je lokalna scena živa i raznovrsna. Muzički program donosi kombinaciju klasične i savremene muzike od solističkih nastupa do većih ansambala, a festival će biti zatvoren krajem avgusta velikim koncertom simfonijskog orkestra, što će biti svojevrsni završni akord ovogodišnjeg izdanja. Znači, Barski letopis je jedan od onih festivala koji ne nude samo program, nego i atmosferu, jer tokom skoro dva mjeseca bar živi u ritmu kulture, a publika ima priliku da svakog dana izabere nešto novo. Tako da, ljudi, ako se budete spuštali dole u bar, na neki odmor ili jednostavno sa ekipom da se malo provedete, eto, imate baš dosta ideja, pogledajte na internetu kad su tačno programi, pa možete da organizujete originalno druženje i taman pravo uživanje.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.